så spør han etter hva navn har du, Herrens engel? Hvorfor spør du etter navnet mitt, står det, og han velsigner han der. Der får han velsignelsen. Der får han han. Der får han Jesus med alt han har. Der så Gud har gått etter han med hele livet, men ikke riktig fått gitt han. Nå er Jakob en hjelpløs synder, og han får alt sammen. Han blir en ny mann. Han går ikke lenger sånn som før. Han har fått hofte ut og ledd, det gjorde ytre, så han kommer haltende etterpå, det kan tenke hvordan det var. Men det er noe med de mennesker som har opplevd det. Jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet. Da ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet. En vet, når jeg får være et Guds barn, et frelst menneske, så det er ingenting å rose meg av. Jeg har fått det for ingenting. Det er Guds gave. Jeg har ikke fortjent noe mer enn helvede. Det har jeg fortjent. Men likevel får jeg lov å høre Herren til. For jeg har fått velsignelsen. I Hosea står dette fremstilt på den måten. Han, Jakob, han stridde med Gud og vant. Han gret og ba om nåde. Hvor er det synderen vinner over Gud? Det er en eneste plass da. Det er på nådepunktet. Når en ikke har noen ting å komme med, men må komme i Jesu navnet og rope på velsignelsen. Det er Jesus, ord om Jesus, som blir stegen, som jeg snakket om i stad. Da blir det et nytt liv, et nytt navn. I Jakob blir Herrens kjempe, en annen mann. Ja, det er som sagt noen som har opplevd dette i livet og vet med seg selv. Jeg er fortapt i meg selv, men jeg har fått himmelriket. Og du kjenner det på denne haltende hofta. Jeg skal bruke litt åndelig hva jeg mener. Det er noen som du skal høre etter. Det er ikke storkarene som hører Herren til på jord. Det er ikke de som kan vimple og si jeg greier det, men meg går det så fint. Nei, de står utenfor. Men det er de som er blitt så hjelpløse. For meg er det bare Jesus igjen. Han er min ros. Han er min glede. Han er det jeg lever på. At han er den frelser han sier seg å være og tar vare på meg. Det er min ros. Jeg har levd sammen med dette folket i livet, og jeg takker Gud for det. Jeg treffte de. Jeg syntes de var så fromme og fine. Jeg trodde nesten ikke de var syndere. Og så hørte jeg når de vittnet om Gud. Du kunne ikke tro det fantes større syndere på jord, for de hadde sett seg selv. Men da jeg satt igjen med når jeg hørte de, det er en forunderlig stor frelser. De var så små i seg selv, for de hadde kommet til kort med all sin kristendom, og så hadde de opplevd å bli frelst av ublandet nåde. Kun nåde. Da er det Gud siktet til med sitt stell med meg og deg også. At han skal få oss på nådepunktet. Dermed må stå nakne for han. Akkurat så på syndefallet sin dag igjen. Når de kledde seg og unnskyldte seg og forsvarte seg, da tar Gud de og stiller de fram nakne uten unnskyldning. Men om de står der nakne for Gud med sin skam, da lyder Gud klær de i skinnkjortlene. Da klær Gud de. Det står et ord i profeten Zakaria, et underlig avsnitt, kapittel 3. Der står det: så let han meg se Josva, øverstepresten, som stod framfor Herrens engel, og Satan stod så att med høyre side hans for å føre klagemål mot han. Men Herren sa til Satan: Herren refse deg, Satan, Herren refse deg, han som har valgt ut Jerusalem. Er ikke denne mann her en rykende brand reven ut av ilden? Men Josva var klädd i skittne klede där han stod framför åsynet engeln. Och engeln tog det ord och sa till dig som stod framför han: ta de skittne kläderna av han. Och till han själv sa han: sjå, jag tar bort missgärningar di från dig och klär dig i högtidskläde. Ja, det är något förunderligt detta där. Hvordan Gud er, når synderen står uten unnskyldninger for han om å sende sin synd. Jeg er Jakob. Se, jeg tar bort de

Jeg må få lov å synge det siste verset enda en gang. Og så er dere med på plattformen, og så er dere med i salen. Dere som kan dette koret. Stemmer.